Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Di wa wore. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richamo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tsi omu se ahu ya mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Muji ni se metu mi aye wehi. Omu bua ne se hani owure.

Ujibiasia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, miti saha na chesa mnise. Emi bina ya suri chamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu pisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wansa. Moji nise metu miya yewehi. Amu buwa nise ani owure. Ya didi o se ube tumia ye. Ena yesu tine nisa. Ode ka omwe ni chire wansa. Ha! Sani ya mujidi eti ya no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye saha mamu. Mesi ya huwa no huna dia. Amunu muwa. Hey, adia chisumpo. Ah!

Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma huwa din sase. Mini wa wuladi be din kwa ma. Wuladi ya kura me. Ma huwa din sase. Se ma bima kwa ma ni ma baba be tenia. Hey, Yahuwa. Yahuwa. Ya me nyame wate. La breka taya. Yeah, yeah, yeah. Kristo sume mwa. Sama wadisa. Ah. Ma wadisa sama yadiye ya papa. Papa. Onyame nkukunu buwafo. Ya sumi mu. Sumi mu. Already ya sumi mu wate. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ama da da da. Ama ba ba ba. Bo sabre kata. Jarane se Abraham ni onyankopon nante. Nu kurem. Bre wura de fra ne kachira ne se. Mene onyankopon twie dia po. Nante mene na yape. Na mema mapam Adam ne wontem. Jarane se oyie sitiem. Amen.

Yesu majanu o Wasombo mami tie me se abatu me huwe awohro me kirawo o Yesu majanu o

sentirme. Na Yesu Kristo beja wansa kosoro ni maja nunti anadi amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wa de wo apega wansa se.